Sve što me gledaš s visine, zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Ipak je kasno.